Duan Permiarso sugeng siang lan pepanggian wonten atur pasukatan Seragen Asriku ingkang ngataraken siang menika lumantar 94,7 Buana Asri FM. Pepanggian wonten ing dinten Kamis kaping 27 wulan Agustus 2016 samangke kula dhewe ingkang sowan ingkang semadya ngataraken lelangan nggih langkam campur saring siang menika ingkang ngataraken tembung kita bakal 15. Lan ing pepanggian siang menika mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan kasarasan kebak kabagyan nggih lan tamenipun ingkang sami nembe ngai jejiban lancar sedayanipun mekaten nggih. Lan kata sepatan tadatan ingkang mangke badhe kepareng kenten-kenten badhe ngersakaken lelangan wonten ing acara Seragen Asri ing siang menika nggih saged lumantar SMS WA 082133950947 ugi lumantar telepon 0271 8907999 malih wonten ing atur Seragen Asriku. Katuraken atur pembuka ayem neng sandingmu.

Inggih, para mirsa kalajengaken lan ing mangke kawasaken kintunan nggih menika. Ingkang sami para kintun, tapi gak menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, sugeng tugas nggih, lalu iki kagem para pendengar radio Buana Asri FM mriku lagune mangke sumanding saking Aryo Galih. Mekaten saking Nadia ingkang wonten Maguru, matur suwun sehat selalu yuk greng nggih. Katerakan niko kakak Mbak Nadia ingkang wonten ing Maguru mekaten nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, sugeng tugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Mugi mboten ngantuk, semangat terus. Nyuwun sekalipun Mas Dwi mangke saking duet Basuki Nunung ingkang judulipun Mati Urip Karo Kowe, matur suwun Mas Dwi yuk greng. Oh nggih, katerakan niki menika kagem Bumi Ko ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih. Lan sampeyan badhe katerakan lelanganipun nggih mangke sumanding ugi Mati Urip Karo Kowe ingkang badhe katerakan, satripun katerakan ugi sumedi siang kula badhe single-single langsung menika nggih. Kagem ingkang wonten pripun menika? Oh nggih kagem Mbak ingkang Pak Joko nggih ingkang wonten ing pundi menika? Tanan Mas Joko Suprianto, Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo iki katerakan sugeng siang. Mas Diat ugi Pak Jasmino katerakan ugi sugeng siang, sugeng midhangetaken. Bapak Emita ugi, lajeng Pak Pono Setyo Cipto, Pak Sarbini, Mas Andri Setiawan ugi kagem Mas Roni, Mas Is, Mas Aat ugi sugeng siang nggih. Lan ugi kagem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Fatima, Bunda Lis, Bunda Iin, Bu Sugi wonten ing sini. Ugi katerakan kagem Bunda Mama Fajar ugi sugeng siang nggih. Mbah Putri katerakan sugeng siang ugi. Kagem Mbah WR, Mbak Belikin pimpin ngatakan kagem Bunda Suradi lan ugi katur ingkang wonten Boyolali menika nggih. Kagem Mbak Nuna Adelia ugi kagem Bunda Res. Semoga katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa sumanding kagem Mbak Nadia ingkang wonten Maguru ugi Basuki Nunung sekarpun mati grip karo kowe katerakan nangkani pamudut saking Bumi Ko, kita terakan sugeng midhangetaken.

Pemirsa, kita langsung akan tasya untuk natur serakin asriku. Teman terbuat asri serakin tasya kalian perlu diingat sama kita sesiang aturakan lelangan. Lan kelau sampun ke aturakan lelakun ingkang kampun ke pemirsa. Ingkang salah jikipun menikah kita pika ingkang sama kita sampun kepareng ngerasa akan lelangan ya. Lumantar SMS via 082133950947. Lain telepon 02718907999 ya. Landing yang samangke menikau kiwan ton malih kintunan sugeng siang kakak mastu sugeng ekati menikau saking bunda Natali nyewon sekalipun mangke kangen ingkang saking anik Sunyahni salamipun kakak pendengar Bu Anak Asri sugeng siang kakak mastu matur nuwun yuk kereng oye katerakan sugeng siang ugi. Landing yang salah sipun samangke badai katerakan lelakon ingkang badai kapnyar song ye lan ingkang salah sipun oke, ingkang badhe kepareng kenten badhe ngersakaken lelangan nika nggih lumantar SMS ugi WA 082133950947 kilumantar telepon 02718907999. Mengatur lelangan ingkang salah sipun nika iki kalawau kagem bani swara nyuwun pangapunten sekalipun nika mboten saged menaturaken mbok menawi mangke pun kantos sanesipun rumiyin nggih menika. Nah, lan ingkang samangke kita aturaken rumiyin nggih atur lelangan ingkang sampun samapta badhe kaaturaken. Menika mangke wonten lelakon kangen menika minangkanipun pamundhut saking Bunda Natali kelawan ingkang ngersakaken lelanganipun nggih samangke badhe kaaturaken. Lan ugi kagem sedaya ingkang samangke tasih sedaya midhangetaken kaaturaken sugeng siang kagem Bunda Ngatmi terus mitwartosipun ugi katur Mbak Marti, nggih Mbak Bilis yang menikah ugi nembe midhangetaken Mbak Marti ingkang wonten ing lereng lereng Kembangan. Katerakan sugeng siang nggih. Saha katur ugi menika kagem Mbah Timbul terus miwartosipun nggih sugeng siang ugi sugeng midhangetaken. Ugi kagem Mas Kes, Mbak Bilis nembe midhangetaken Cak Roto ugi kagem Mas Birama.

Permiasa sama ke panjenengan tasih midang ngatakan atur seragin asri kulumantar radio buan asri seragin ye ingkang katerakan ing siang menika lan ingkang samangke barek bareng kenton malih badhe ngersakaken telangan lumantar SMS ugi WA 0821335097 lumantar telepon 0271 8907 99.

Ingkang sasipun semoga kita aturaken lelangan ingkang badhe kaaturaken nggih kunjuk dumateng ingkang sampun kita sesem midhangetaken ing mangke badhe kapiyarsa menika wonten lelangan negara angin sugeng midhangetaken.

Anggih para pemirsa, tasih wonten teater Seragen Asriku nggih ingkang katerakan. Lan kalau wau wonten kidung Wahyu Kolosebo sampun kapiarso sampun kita mirengaken atur lelangan pun nggih. Lan semoga mangke wonten lelangan ingkang badhe katerakan ninggal katresnan lan sasampunipun atur lelangan mangke kita penggal sawetawis lan mangke sak bibaripun adan dhuwur badhe kalajengaken malih pramila pun geser gelombang tetap wonten ing Buana Sri Seragen. Kita aturaken mriku wonten ninggal katresnan semangga.

Sugeng dalu para mirsa kakung saputri, sugeng pepanggihan malih kalian kula Ari Wibisana wonten kiyaran ronda malam. Ing kala dangu dalu samenika dinten Kamis nggih tanggal 27 Agustus 2016. Lan samangke ari ing rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur utawi jam 12 sak mangke. Lan samenika wau sampun ari bukang nggih kanthi lalangan setia nggih. Lalangan samenika kan dipun lalangan samenika saking Mbak Niken Salindri nggih dipun lajengaken wonten nemen saking Gilga Said nggih lalangan kekali lalangan samenika wau. Terus lalangan pambukong nggih wonten kiaran aronda malam kalau dangan dalu samenika. Lan mboten kesupen nggih kiaran ronda malam menika saged dipun widhangetaken mantar live streamingipun Buana Asri nggih wonten alamat www.lppl.buanaasri.com katan lan wonten mlinggih wonten aplikasi teng mangpatosi wonten ing Play Store nggih ketik kemawon Radio Buana Asri makaten lan sakmika medal panjenengan mang download utawi unduh. Nah, lan sak bibar di download saged dibuka nggih lan teng mriku mengke panjenengan sedaya saged midhangetaken kiaran-kiaran wonten ing Radio Buana Asri tumugi tabuh sekawan iku nggih utawi wiwit jam gangsal tumugi tabuh jam 12 dalu makaten. Nggih para mirsa, sugeng dalu arep aturaken nggih dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken utawi tak sak menika tasih wewengan utawi tasih jagongan nggih. Tapi ngumpul-ngumpul kalian rencang utawi sedherek panjenengan sedaya kagem ngregengaken kiaran ing kala dalem basa menika nggih ari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur asari. Semoga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe request lalangan khususipun lalangan-lalangan campur asari nggih saged miyos lumantar telepon teng 0 kalih 7 0 8 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gimana Marso? Kagem pambukong nggih, sak menika wonten Bunda Suradi, wonten ing KSA sugeng dalu kagem Bunda Suradi. Matur suwun sangat, sak menika tasih midhangetaken nggih, tasih rencang ari wonten giaran Aronda Malam. Katan sugeng dalu Mas Ari Onje, sugeng dalu sugeng makaryo. Nyuwun sekar sabar narima Mas. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis sekalian, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon. Matur suwun Mas Ari Onje. Matur suwun nggih kagem Bunda Suradi sami tasih midhangetaken, tasih rencangi, tasih ngregengaken. Kanten. Saklajengipun sakmenika wonten Bunda Lis sugeng dalu nggih kagem Bunda Lis wonten Sragen sakmenika nggih. Sugeng dalu, sugeng ngayagati. Menika nembe nglilir napa tasih ngayagati. Kagem Bunda Lis matur suwun sangat. Mugi tansah sehat-sehat kemawon sekeluarga. Makaten. Amin. Sugeng dalu Mas Aryo nggih, sugeng dalu, sugeng ngayahi gati, mugi sehat semangat. Alhamdulillah sami ketasih semangat. Nyuwun sekar tembang kangen matur suwun greng. Nggih. Samenika Bunda Lis nggih ngersakaken tembang kangen apa tombo kangen samenika? Tembang kangen. Nggih, saged dipun tenggo samenika nggih.

Nggih pamirsa, samangga wengi sampun kita medhangaken sesarengan wonten nandur. Sabar nerima nggih lan dalangan samangga kang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Dipun lajengaken wonten tembang kangen. Lan samangga kang dipun kersakaken Bunda Lis wonten ing Sragen. Mugi-mugi kanthi lalang-lalangan menika wae saketa tata sebali berkumatung para mirsa sedayanipun khususipun kagem Bunda Suradi kaliyan Bunda Lis makaten kan mugi-mugi kan nggih sami kita sami ndhatengaken tasing rencangi ari wonten giaran Arundah Malam makaten salajengipun sak menika wonten Bunda Gun wonten ing Bangga sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget sami kita sami ndhatengaken nggih tasing rencangi ari wonten giaran Ronda Malam yang kalau dengan terlalu sak menika sehat lan bahagia terus kagem Bunda Gun makaten. Wilujeng dalu Mas Ari. Onje wilujeng dalu badhe nyuwun sekar kembang ikhlas salam kagem Bunda Lis Bunda Suradi ugi kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken

Nggih para manusia menika nggih sampun kita midhangetaken sesarengan laut kidul nggih lalang sami menika mugi dados palibur dumateng para mirsa sedanipun. Dipun lajengaken wonten lewat angin wengi nggih saking Epi Asmara. Lalang sami menika mugi dados napa nggih penyemangat utawi dados penghangat swasana ingkang asrep sak menika mekaten nggih. Ya permisi sak menika wonten Bunda Gun meling nggih. Sugeng dalu Kang Bunda Gun matur tasih medhangetaken nggih. Oh nggih, Bu Suwan malih Mas Ari onje monggo. Manawi kebareng sekar aku bahagia karo kowe dipun puter nggih Mas Ari. Matur suwun. Onje siap dipun tenggo sak menika lelanganipun. Sawingipun Bunda Gun wonten Bunda Suradi kembang hatiku Mas. Oke siap saged dipun tenggo sak menika. Salajengipun sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken. Sampai kata saya wantan wadal kirang langkung tigang dosok yang salmen melih ya. Aring rincang panjenengan sedaya kanthi lelang-lelangan campur sari. Langsung kemawon sampe nika wonten aku bahagia karo kowe nggih. Sak mangke dipun lajengaken kembang atiku. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa, sakmenika wau sampun kita midhangetaken sesarengan wonten lintang asmara nggih dipunlajengaken pedang kuning. Lan mugi-mugi lelangan sakmenika nggih dados sopalipur dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken wonten giaran ronda malam katen. Lan boten kraos nggih padhalipun sampun telas saring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam nggih. Sakmenika dinten Kamis tanggal 17 Agustus 2016 lan saderengipun ari undur diri nggih. Sakmenika sampun ari jawi saken lelangan panutup nggih wonten pangarepan salawijinipun lan ari ngaturaken matur suwun sanget nggih dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngrejengaken giaran ronda malam mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedanipun. Ari wibisana pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih, lan suwun, yuk, greng.